0: 報告です。レアウェイからの電報です。国民党指揮部とパンツーバンとの間の電報を捕獲した。内容は李自信部と関連しているもの。どうぞご確認を。
1: この情報はとても価値がある。李自信は今さら国民党に兵力に借りたくても断られるに違いない。国民党が貸すわけがない。彼を信用してないから。
2: 鬼子是来找咱们决战的。他们武器装备精良，所以他们一定会逼着咱们跟他们打阵地战，这也是他们擅长的。
3: 而咱们擅长的是游击战、运动战。所以我觉得，咱还是扬长避短吧。大家觉得呢？
4: 我觉得市长说的对。
5: この情報を完全に信用していいですか？
1: 確かに疑わしい。この情報が本当かどうか証明される日がそのうちに来るさ。当日もし李自信の部隊が关于湖に移動されば、
6: 看见各位同志们有各自非常成熟的作战想法，我心里头真的特别高兴。
7: 毛主席曾经说过，我们要在运动战之中各个的击破敌人，同时也说过，伤其十指不如断其一指。
6: 我们这一次的作战目的是全歼嵯峨联队，
7: 就是要断了日寇的一根手指头。这是一盘大棋啊。好，大伙儿请看，
8: 这是观音湖，中间这个岛屿叫观音岛，
7: 这个岛和四周陆地不连，岛上没有固定居民，树林茂盛，地形复杂，易守难攻。我们就是整个大队全藏在这个岛上，外人很难看出来。
6: 观音岛，
7: 我是越看越喜欢呢。
1: そしたら我々も观音湖に向かう。今回必ず李自信の部隊を殲滅できる。
9: はい。
1: 逃がすな。李自信を观音湖の魚の餌にしてやるんだ。

0: どうやら作戦成功のようだ。今奴ら全員包囲されてる。
1: 大佐の作戦は完璧です。彼らは逃げることはできない。
0: うん、私は言っていた。奴らを必ずクアイン法に沈めてやるとな。もうすぐ実現するんだ。
1: しかしこの島は落としにくい。いくら攻撃しても結局彼らに撃退されました。これだけならまだしも制空権を失った我々は爆撃機を飛ばすと必ず航空に妨害されます。
0: 大丈夫だ。中国のことわざって言うと、奴らは袋の中に追い込まれたネズミだ。この島には補給がないから、奴を限界まで追い込む餓死するのは時間の問題。
1: はい。
2: 跟着知音哥这仗打得舒服呀，只用藏在屋子里睡觉就好了。
3: 咱们现在的首要任务就是要隐藏自己，让那个嵯峨以为他把我们包围到岛上了，所以等他们上岛的时候就是我们歼灭他们的时候。
4: 大哥，鬼子就在岛周围，他们在明咱们在暗，那还等啥？就打呀。你说征东就一个牌。
5: 哎呀，对哦，志英哥，你说这鬼子要是不上岛咋办呀？
3: 那就只能下点药引子喽。灿泉，晚上发报。

0: ツーワンさん、私は观音岛に閉じ込められた。弾薬も食料も尽きあって、数千人の命が遺産にかかっている。大至急応援を頼む。間に合わなかったら来世で会おう。李智信。
1: ちょうどいい時に情報が来た。奴はもはや絶対絶命だ。
2: 已经有几天了，真东也假装突围了几次，可是这日本人还是没有上岛的意思。
3: 鬼子也太安静了。你说鬼子会不会发现什么了？
4: 这是不可能的。如果鬼子真觉得岛上只有一个排的兵力，那就不可能把这个观音岛围得像铁桶一样了，对吧？
2: 对。这鬼子的包围圈一点都没有松懈，越是没有动静，越是说明他们不知道深浅，怕上岛中了咱们的埋伏。
4: 再等等，反正现在药引子已经下了，就等这个药引子起效了。记住，做好随时接应冲动的准备。
3: 是。反正咱们这边是都准备好了，就等最后一下子了。
1: 時が来た、迷うな。敵の息の根を止めるなら今だ。この日を逃してはいけない。応援が来たら面倒なことになるから。命令だ。陸上と水上から島を攻撃しろ。隠れた船も島に侵攻するように、必ず島を落とせ。今度こそ李智信を捕まるんだ。
5: はい。
6: 報告。
4: 进来。
6: 大队长，薛振东排长。

0: 今回我々は騙された。また失敗したが、我々大日本航空は諦めなんかしない。これから気を取り直し、失敗を挽回するんだ。最後勝つのは必ず航空だ。
1: はい、はい、
2: 坂瀬さん
3: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏なされました。

0: 佐賀崎さん。
1: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏なされました。本部は我々にすぐに軍事行動をやめ、部隊と軍事整備をそのままにするように命じました。3日後、式が行われます。その時に正式に中国軍に降伏すると。
2: チェクショー！